0: майли шаарнын учуру карсак, мау Шаншан отлайстырапларда асасын йоллар аван деген учур экен, а? Тослуш жок дейди. Болду, рахмат. Азыр şu тослуш көрүлүп аткан бөлөк şu Жонвен көчөсүндө асасын автомобилдер көп экен. Жонвен көчөсү менен Итбах жолунда автомобилдер сал көп экен. Жонвен көчөсү эми şu шарк-гарп жолунуш, Итбах жолу шимал-жанып жолунушта сал автомобилдер көп. Башка жолдор асасын раван экен. Болду достор, өзүңөр кетип аткан бөлөклөрдөн давамлык учурларын басаңлар болду салонубуз XC1074 FM.
1: Бизге һәр күне, һәр кайсы жолдордан учур берип, аңлыгычларыбыздын сапарыга колайлык яраткан шофёр досторубузга рахмат.
2: Программаларыбызны яктырып аңлап, калбыдагы эң гүзел хис туйгуларны биз менен ортаклашкан һәр бир аңлыгычларыбызга рахмат.
1: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
3: Yetib tutgurasiz chiqib mo. Omonmisiz? Qashqashardan yo'l sirvasam. Neshriyatdan xalq maydoniga mo'g'ilga yo'llar, mashinalar ko'p. Ammo har ikkisi tilib tarafda to'xtash yo'q.
0: Rahmat Obulqasim efendim. Ayti dani yaxshi uchur badingiz. Rahmat tushunish bo'ldi. Yana uchurlarga davomli qarab aqayli vafodarning uchuri bo'lgan. Kevezdagi shanglavatimiz arqaysi programmalarni shundoq yoqtirib anglavatimiz. Rahmat sizlarga debdi. Rahmat yoqtirib anglavatgan do'stlarimizga programmamizni davomli yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу армандарыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырат. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

0: Хош, учурлагы давамлы карайлы, Абдулла апандамдын учуругу карап өтөйлү, э? Суу үстү багытсынын алдараван экен депту. Унундан башка Абдыкерим апандамдын учуру бар экен, Галбигет жолу, Бахар жолдору раван экен, унундан башка Давен жанубий жолу, Давен шималый жолу му асасен раван экен депту. Рахмат.
1: Сапарга чыкканда, иштен түшкөндө радиону 107.4 катнаш санат радиосуна тогурлап, жол учурларга диккат кылышты унутпаң.

Розжан, Кашкардын аба ырайы карап экен, Кашкардын аба ырайы бузулуп кетти дейди. Болду. Кашкада аба ачык болуп, кем булутлунду. Температура 13-28 Цельсия градус кечкен.

0: abla ismli dostumuz. Doğarxan mişo Qashqar kötürüm körükdün. İhtibaq yolu qarab mağdım yollara va niga uçurunu berib de boldu. Köpten köp rahmet. Onun başqa yol vasının ki avazlı kuchur yetib kapdı o anlaylı ya. Yol vas.
1: Prezidenti dostlar, orduda yolu qarabı. Boyandaydın şehir qarab mağdım. Şehir qarab yolunu da ayıdır. Avan boyandaydın ha. Ravan kitlarımız.
0: Болду, рахмат учурыңызга. Ул жерде досторумуз мына ошол учурда өнүмлүк пайдаланып калгайсызлар. Унун башка Абдышкүр Кашкар үйүшүн Шанхай чоң алдыдагы жолдор аван дейди, э? Болду, болду, рахмат учурыңызды тапшырып алдык. Унун башка яна Али дейди, э? Мышу янлы тараптан Тяньшаньга тарап карап маңдым. Автомобилдер көбүрөк, лекин алайда тосулуш жок дейди. Болду.

0: Бурантай, учагын мавлуткам идордын кетме ёс болуду депти. Орун көп сүмүш эгил сепмо.
1: Айырым бири. Уйкуп баса.
0: Сизге аяны бир бугуп бир уйкуп баса, карват койгун рекламчы.
1: Санаторияда кирип алды менен алды менен жаш реясетчилер кирип мени тамакларын берип, кутун титиретип, копаңа копаңа вактыңыз
0: тойту деп. Мен сизни кирип.
1: О, болду рахмат, аң жакшы.
0: Чырайлык пичтин менен чыгып алай да.
1: Вакт, вакт кеге вакыда. Аң жакшы чикитай.
0: Анаргүл, ишкимизге ишиним болмуды, ишкимизме урушуп калмадык, чучук ураздек сокушуп калмадык. Силер бир-бириңларга ишкиңлар сыңаян калып оттуйсулар, ним болду деп учур жолдопту. Неме дейди? Биз мушунда карымсак, бир-бирибизге мушту карышып ыкышып кетсек, ма экранда аныңдыки менин учурум чыкмады, биз жазган учурну дейсиз айкача Анаргүл.
1: Ма алдымызды экранга. Ма экран карымсак силердин учурларыңарды аны көрөмөйбүз. Биз кимиз бир-бирибизге карап отсак, Зөһрөнүн чырайлы учурумуз аяк.
0: Жөнөмүз.
1: Менин пешанамда экран болмуса аяк.

0: Аза тарапкы манганда бек тосул китиптүү каршы өлүнүш раванкяны авескарнын учуру.
1: Болду чүрсин.
2: Улан рейзе түзүп рейзе жол хаврие. Рейзе мындан шийин алдын рейден алдагы жолдор раван.
1: Болду.
0: Мен кошулган сен.
3: Өрөнчү возгалден сиерден кырап манга илиште жолла тосуп кетти.
0: Макул.
1: Болду. Кадырлык аңлыгчылар яңы-яңы учурлар менен программабызды алып кайсылар. Шинжаңдагы аң исилтем издеш фаалиятыбызда силерге яна давамлык турда тавсия кылдыгыбыз ак марвай дүнья күрүч ачык сууларын ишилтип, тамаклар акыйкатан окшайдыган азада ва гүзел мойит аркылуу мехманларга хозур бегишлеп келип аткан фадеван кесилган мехманларым ашкансы. Мехманларыңа болсо катыр жамалатта мехманларым ашкансы апа кайсылар.
0: Onun başqa yana Adul Soodu Sarayının utuluq açılğan şüyü dodu şa şayığınla kəgən bolsa, şanla şalanı yeməkçi bolsanla, udul aşu şüyü dodu şağıl qırınla şunçilik özürlünü bir tal bir taldan aqlab şayəb çıxdısılə.
1: Doğra doğra şüyü dodu şa. Onun başqa Pəsil şirkətinin Pəsil Ram Dendriji içimliyinə alay tavsiya qılımız katma kapatlaslan kütməkdə. Eğizni içiblə, şikelə kodunu salmaq sanla katma kapatlaba. Yəni dövlətimiz futbol komandasıdiki көз көрүнгөн Махир Бахрам Абдивилинин мусабыкасын ак майданга берип көрүп келе аласыздар. Жатак тамак берип келиш һәммәсине пасса жиркетип көтөрдү. Агар мукапат чыгып кеп калса, Бахрам Абдивилинин имзасы түшкөн майкага эриш аласыздар. Бахрам Абдивилин бирликтен якын турып рәсим ичә аласыздар. Мана мындай катты мукапатлап ачмы?
0: Абдумобул клубы палиятыда силерге тәүсия кылдыгыбыз Мулли Грин Абдулриев намы кулактан кулак яткан.
1: Булуңузду тежайдыган.
0: Исил Абдулгу
1: Мулли Грин Абдулриев.
0: Мулли Грин. Жай жайларда сетиш орулары ба 13-59-75-75 номерге телефон кылып, тапсилат орулларын сорусаңлар болоду билемегенле.
1: Ама бир кетим куйуп экенлар. Кагыны не амда өзаңлар. Билесиле. Байразе дейди, Саңфанга отур юлдаптымы булла көп тосылыш ба деди. Жума рахмат.
0: Әкбір қоңғы ұшыптығы бұ бала, сайолы екіда көріктің сұржулы көрікі кәйте қошылынышты машин көп, бәшқават көріктің келіп, мау екіда көрікі чықшы ғызыда машин көп дейді,
1: ә? Еші әнді біріз чақаған бұ балының, емінді тез маңды
0: отырып. Бәк тез ұшыпты ұшқып. Раз адап чақаған болса, аштақ сұрылағы алдырмышта маңды, ә?
1: Ө, бір шақырып, ма, жырақ еді бір шақырып қасам ба бала шо. Чақы, яғы тәкмей маңды. Яхшы мырясачла Хошунгүлдүгүнүнке алдыдык жолла бек тосулуп кетти дейди бир донам деген достумуз. Хошунгүлдүгүн алды тосулуш бакан.
0: Гыннинекин алдыкма?
1: Якай?
0: Магар байлама шималдан жанып карап манган жөнүштө тонулдун өткөндөн кийин көрүктүн үстү тосулуп кетти дейди, а?
1: Сайфияңдын яндым. Асчан карап, Донхансчан окшойду. Донхансчан карап манган жөнүштө машиналар бек кеп дейди адыкар.
0: Хошун күлүгүн алдык жолламы бек тосулуп кетипти бир данамдын учуру.
1: Биотибабет айрыдырымдын маңгыл эрим зат алдыбы эмди тех ыйлык көрүп келдим жумаба деп тирки биотибабет. Сал кыйнаңыз кызып кетти биотибабет. Шама канны жалла канны соотудуган, талык ва кызатны ашырыдуган, жигернин харарытын пасайтудуган, жакшы дарылап болсо сокап ичпеген балам да. Ай биотибабет бу мушунда көрүп келдим жума деп тирикем да.
0: Шу эмес бу? Аста буга экваласы да мен ушундай тибабет тикилеге мындай бир тибби учур бермиз мында азыркы дек.
1: А нургун тибабет менен шугулланганлар айт кушкуй келеди.
0: Шу эмесми? А,
1: терек майда.
0: А.
1: Чүнки улар өзү сокап, өзү жеп.
0: Ол иш кагыны анан ким бимарларга берип да.
1: Сал терек тибабет кес. Йо тибабет. Томурыңыз мен бир тутуп коёйм я.
0: Кышкы анында кызыл чыракты тосулуш бакен, а?
1: Ой, ма кутуп берип берип, ма биринчи номерлук такси бул, мен кайтып баба.
0: Кайтыптыма?
1: Херидан акебап биримчи маңдым деди.
0: Кумо бул дигинни кылган бол экен жума маурас.
1: Кивез агач барайм деди. Бу жоо агачта кылган, айда кылган.
0: Сиз мушун тер болгуч ат буламды бизге. Ишкимизге ишки йотканлык айкасыңыз.
1: Шо, көпүлүктөн айткан яман чоң. Эсим бул ястык.
0: Ястык, ястык болуп тама. Техин унудум кичигиси барбы?
1: Я, ол ястыктан шиге пахты такса, та баш агырыдыган чыкты болду
0: кайтып. Сок келемди.
1: Сок келди, сок.
0: Менге.
1: Менге сок. Батма менин унун үстүгө асара үтөп кетет даңа
0: кара. Я унун үстүгө мен абай деп бадым го сизге техим жакшы мусун нервиңиз ажиздап туу деди го сизге техим ажиздап кетмисин нерва.
1: Болду болду аны жакшы. Сак кайтып келем.
0: Ә болду сиз ачы тежаман келиң.
1: Додоша деген кандай нема Додо
0: шаа. Жиг шаа дигем. Додо

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мензир райондагы мехманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

От өчүрүш куткузуш хадамдары Яслидеги сыйрылгычты ойноп өтүп, колу кысылып калган кызчакны жеди кутулдурду. 9-нчы айның 16-нчы күнү Аксуу Абат наясындагы бир Яслиде хатерлик ахвал жүз берди. Бир кызчак дарс аралыгында ойноп атканда бармыгы эхтиясыздыктан сыйрылгыч металл тактынын юмлак төшөгүнө кысылып калып, бармыгын чыгарышка амалсыз калды. Бала агырыктан жыгылып жеделишип кетти. Муаллим нах майданда баланын колун чыгарышын сынап баккан болсому оңушлук болмады. Шуң менен амалсыз дархал 119-га телефон кылып жардам сорду. Маалыматын тапшырып алгандан кийин от өчүрүш куткузуш кадамдары дархал нах майданга жетип берип, баланын терисинин юмраллыгы, агырыктан коркуш алайдылыгына асасан, бүтүн жарыянда мулайымдык менен кызчакка тасалли берип, эхтият менен машгулат кылды. Бир тараптан баланын кайфиятын туракташтырса, яны бир тараптан сыйрылгычны дал вактыда чубуп, инишкелик менен куткузуп, экинчи кадамлык ярылыштан эң зор даражада сакланды. Тез, пухта, мулайым бир тарап кылыш аркылуу хатерлик ахвал вактыда түгөтүлүп, баланын амалдыгы когдоп келинди. Дослат өвенде Абдынын районубуздагы 16 шаарынын келгиси 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат аңлайбыз. Өрүмчүдө аба очук болуп, кийин булутланды. Температура 20-29 Цельсия градусугача. Алтайда өткөн жамгыр ягды. Температура 13-28 Цельсия градусугача. Чөйчөктө өткөн жамгыр ягды. Температура 14-28 Цельсия градусугача. Голжуда аба булутлук. Температура 14-28 Цельсия градусугача. Борталада өткөн жамгыр ягды. Температура 12-28 Цельсия градусугача. Кармайда аба булутлук. Температура 19-32 Цельсия градусугача. Көйтөндө аба булутлук. Температура 14-32 Цельсия градусугача. Шейханзада өткөн жамгыр ягды. Температура 16-32 Цельсия градусугача. Санжыда аба булутлук. Температура 17-32 Цельсия градусугача. Кумулда аба очук болуп, кийин булутланды. Температура 12-33 Цельсия градусугача. Турпанда аба очук болуп, кийин булутланды. Температура 22-36 Цельсия градусугача. Корлода өткөн жамгыр ягды. Температура 16-29 Цельсия градусугача. Аксууда аба булутлук. Температура 13-27 Цельсия градусугача. Атышта аба булутлук. Температура 15-30 Цельсия градусугача. Кашкада аба очук болуп, кийин булутланды. Температура 13-28 Цельсия градусугача. Хотанда аба очук болуп, кийин булутланды. Температура 12-27 Цельсия градусугача. Өрүмчүдө аба очук болуп, кийин булутланды. Температура 20-29 Цельсия градусугача. Аба ырайынан маалымат алдык.